Arep panyandra para kawula kang sami bedha kok wonten wong ing raton asira itu mondok ing sak rangkah apa maneh kang wonten sak jawining rangkah. Kawis toro yang dedel apa petah dudu ketepung tartes senajan papan kang uyar dilulu kesinyarupan. Awis kokeng para kawula nganti dedel uyel-uyelan ewa dine. Tan ono kang rumangsa kacingkran saeng mracih nalika antuk bumi kraton ngadhe papan kanugrahan agung. Ora kemung para kawula ing kukuban kraton ngadhe kathah kawula wonten guru kang sanggih gesang wonten panayun sang Dumilata. Senajan purwakane kenyal poko sedra wandur ewa semono bisa mulya wajati jati teman mulya. Ya yang pinter nganggur jebuk salah kok kunci jawab kencono. Gesang toto titi tentrem ayom-ayom lir nompo dedamar ikan bawa kuasa. Karto katodo kawula kang sami remen ngrodo kaya maisolem buka mbangan ayam kudu pindho sak pindho wenten-wenten kang samyo ing tangan dadan wenten ing samyo kinandhang. Yen rino samyo toto gelar ing pangunan yen wengi wangsul won papan ora diwiwiti ketingal yen rasa wangsulane wis semono. Panono kang elok kelangan racih nang yen sepi laku ning Durjana. Kata kaulane buyar mentundak sebengalan pas wayan antut runtut rugo.

gak dampar kencol nenek asu babut pramudani ngali petrindo singawi ngagem tirto debat paturi sinaran gegondo kamri arum ati pingsan roro rantai masak bin korop in sepuran korop in sepuh gasan korop kadan sentono lan koro kawulo kang samenarang ing paswani dasar nali bro kang kondang berbondo Bandung sentono sejagat rat pramudito yang

0: namun dereng dugi titi wanci kemarin.
1: Yen mekaten samenika kula ndherek kersanipun Paman Durna langkung paekipun rembat. Kula suwun kali sanget Paman Sengkuni ngempalno sedaya para pinisepuh monggo rembakan wonten salebeting Daturaja. Awit wonten ing mriki papanipun setinggi binaturta kewajibanipun Nalendra Siniwaka Hamranata dhateng kawontenanipun negari. Yen wonten salebeting kraton menika teges Rembag Mirunggan saged dipun rampungi wontenipun para pinisepuh sami rawuh amrih payuginipun kadiparan. Oh yen mekaten mangke badhe kula kepalaken sedaya para pinisepuh sampun kagungan pemanggih mbok menawi menika mangke kathah ingkang jumbuh kalian atur kula temtenipun anak Prabu badhe ngersaken angestu dumateng atur kula menika wau Paman Sengkuni.

0: zaman dulu Dimas Karto Marmo ingin suwan. Dari paduka marakon ngabiantoro koko Prabu Bodo kanti harjo pangitu dalam turus ingin harjo kawul marak sungkem pabuti kunjuk sanda pepodo Pak Tompo putias tuti pun gagang putampan dateng kapundi milongko sesimbat Dih Karto Marmo wonten paling adawu gawi gegeri sing podo marak mau tulimaturo kang dadi wigatine jeri sroswan onopo libadi ngelaturakan koko Prabu tumuli maturo paran kang kinaro darunane
1: maturo Karto Marmo sing kang citu moto wijang ojo tumpang warang tumpang suh kaya tumpang warang kebareng munjo atur wonten rasa dan koko Prabu sewu kalpataripun nglayu nggulu samudra pasar tapi paduka marak pun ngabian turun kebareng aturaken padah deduka kalpataripun nglayu mawantu-wantu ora dadi apa ingkang pungkasan iswaripun nglayu ngaturaken duta penglawung Karto Marmo wonten dawuh pas mau ngatur sira ora kersa dalem nyanyi ku mau koyo mengku kaget Goni mengku kaget pamikiripun gagang jalaran atur sekelimah ingkang mengku pasemon duto penglawung duto penglawung puniku pun api duto menika utusan penglawung menika pepejahat teges atur pun Karto Marmo matur katiwasan wonten raja pejah ojo gawe bingungi pun kakang becek maturing kanti waloko
2: kowe iki yen matur rasane dadak anggo tedeng aling-aling matur sing kanti waloko awit anak Prabu ki yang nganggo tembung sasmita ku nggone menggaliake iki ora bisa sewiji ngono kowe gak matur
0: nggih ngaturaken kawulingan sak lebetipun ngerayi kadawan jagi toto tentrem negari ang bengi baluti keraton ngastimu mboten namung ingin rai piyambak kathah ingin sami mangertos lan buktiaken pilih peda ing palenggan punika taman keraton ngastina ketamuan priyo ateges wonten durat moko ingkang boten mendhet donya brana nanging kumawaning nggih

sing tak rasa-rasake pancen aman ki bojone Durna. Ngono ya apik. Wani nyerai bojoku dem dipengkal. Sampeyan ku janjane ajeng mlinteng kula ngene nek kula niku di bojo jarak. Ora mbiyen ora saiki.

durang anjlok ki ora. Ning sing dipikirke iki negara. Yen kanan negara Ngistramono pancen pinaringan tata titi tentrem ning sak jabaning rangka. Ewa semono jroning rangka

Po isamya lenggah menika wonten ing kagungan pemanggih. Mugi keparenga mbiyantu sungkawanipun para Pandhawa. Ning wonten ing kagungan pemanggih menika genah sampun titi wanci. Pandhawa badhe dipun icali kekiyatanipun ugi wonten ing kagungan pemanggih mumpung wekdal menika boten wonten piandelipun. Yen saged pun trobos peperangan sak menika kemawon. Kata pemanggih mekaten dereng wenten ing dipun penggali satunggal. Mitra saking ngendikanipun badhe ngempalken para pinsepuh sawetawis rembak mirunggan wonten sak lebeting Datuloyo. Ah, dereng ngantos kedadosan jengkar saking palgan. Kartomarmo suwan. Ngaturaken bilih taman menika wonten Duratmoko. Lho. Duratmoko kok manjing taman? Ah, niku ngajeng jeboli kembang niku. Paling-paling ngajeng nyolong anggrek. Ambo kajenge hidup-hidup nengkake wit-witan lho mengko dhisik iki taman ki ora nyolong bab isi ning taman ana ing kono kuwi pancen niate bakal nggo gawe suka parisuka nanging ingkang dicolong kuwi bondo kang ana kedaton ageman ratu sanes menapa ageman prameswari sanes lah menapa Prameswari. Sama ini gue kepribadian tuh man. Ageman ratu senes, ageman ratu senes, Prameswari. Ayo dikit dikit lah. Sing dicolong gue nopo Prameswari itu dua ageman. Oh, mon. Bayu Banuwati. Ayo, ala umum.

ora seneng selehno. Nanti kok ora pupun aturi preso. Kon tindak ngitan. Ngeri kok disediani niku kok. Mau empun glenik-glenik. Empun glenik-glenik kali kula. Kowe iki ya ming waten kok. Lagu namun dereng matur, upami lo matur niki wau anak juk. Kurawa mido, melu.

peperangan yo lingsem ngoten niku mung gumanu pancen saniki ne mboten ngati-ati wae. Sing jenenge cewek nyemelas. Iso gawe wirang. Nilapake wong lanang ngoten lho, Mas. Niki mboten mung siji loro, mutlak.

pelatihan masih jenggol anak mah. Lajeng resepipun Kyai Prabu Durjo kados pundi? Menika pun pasrahaken dhumateng Angger Prabu Baladewa. Angger Mandura ingin badhe mbuktaken durat moko ingin wonten sak lebeting taman. Yen miturut pamanggihipun Angger Dipati Kerna kados pundi? Perkewet taman. Lho, perkewet. Ha mesti perkewet niki niku garwane biyen jole nyolong sampe ora. Aja mirang-mirange. Kudune perkewet sing tepo-tepo neng aku dhewek mesti ngono. Semene kok niku sing suci niku mung kula. Ana le yo upamane ora suci sing seneng ngeruh kowe ya sok. Makanya wong kene wandane ora kalah dawuh dalem saking anak Prabu Duryudana Angger Dipati lan sedaya para kadang mulih siaga tata-tata cawis duk tali godi diraken Kang Raka Angger Baladewa sedaya ngrang

Sasana Hondawu lan Dimas Tirtanata lan Kartomarma Guru-guru. Jeneng para tak pasrahi minangka dadi swing para Wadya Bala didhawuhi supaya sikap gegaman pun Kakang Derek. Mbok menawa ana kedadian Koko Prabu cilik nandang lisem gedhe kapuping aida musuh kadurat mongko banjur siaga tata-tata cekel banget. Bondo, tuk tali godi, tali sedih, sedih.

genti kang winur sito kocapo ingin wenten salep beting taman keputren nembi suko pari suko sangga ayu banawati belasan

kandamu kaya mengko lambemu keke-keke. Ning bengok sira padha kae sampe. Dino ki manut tak bondo tanmu yo mangkir yen. Kula iki menungso, menungso urip niku kedunungan rasa. Kedunungan rasa diwenangke mikir. Ning ora duwe pikir ning diwenangke mikir. Sampeyan dipikir. Duwe milih. Ora duwe ning diwenangke mikir.

kowe seneng menang karo aku. Sing ngomong nek seneng sinten wong ya ora ngopo-ngopo. Kula menang ya ora wong ya ora ana undhae apa-apa. Menang apa wae dikuntek kok. Kuwi entek dapuse ditubruk kucing. Aja sumbar-sumbar gerang grup

0: ya ora ngerti jenenge Banawati kok. Bagong putranipun Kakang Badranaya. Kula cepeng piyambakipun pugum berguguk ngutawaton bundan datan warat. Lajeng kepeksa kula perwasa kula portan boten temomo. Kula dawe nenggolo. Ita wujudun Bagong salah kedaden dadi kaya kula. Anggrana apa lola lole. Niki mangger sampean muni lole lak labrak. Dilarang muni lole lole.
1: Nek lelo lelo
0: ora kena, iku mung diwale. Kula nyuwun pambiyantu, paman. Dijune kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dhawuh kalian Kurawa gek anggir mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa.
2: Oh, lole-lole, mboten.
0: Oh, ampun ngoten niku. Jenggri kabejan iku ora kena dipestekke anggir Baladewa bisa asor duri tinting sapa ngerti Tirtanata menang Tirtanata Bagong sekelajengan.

kowe kok dadi kemendel sing mulang sapa? Sing jenenge lelakon iku mboten sah diulang saka tuwuh nalare dhewe. Kowe iki mung derajate ponokawan. Mung derajate batur kok kumawani gandeng Kakang Mbok Banowati. Kane sampean iku ngluputke niku ya ngluputke ngriku ampun kula lha nek kula wong ditimbal. Kula mara sangu kula dibalekke. Jur bali disangoni dhewe iki nggo kowe, iki jole. Angger tengrikane kula entuk bayar Skandara.

Soto Samudro. Prabu Dewa Mangkara uga kalbu pinangka senopati ing kraton ing Parangbarjo.

Gurawalan kawula marak wong ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh inanggenah suwan ngerso dalem mbok bilih lepat anggen kula ngembani wonten ngerso paduka Kakang Prabu rinten pantoro dalui paduka tansah sumadung geduka lan pidana menapa ismu dipinaringaken ing rai berbadhe mingkuh nampi sekadar maripun Kakang Prabu kleru pangudara rasamu. Pun kakang nimbali menang jenis royaji bakal ingsun pari uningo marmani jenis royaku pun kakang anggap kaya diri kadang ingsun wargi taruno kang tak tersani wajib penderek ngembat watanga putu ngejum kumbul sak duri rangkah nanti temuko sak jabaning rangkah. Duh Kakang Prabu iyan mengkata lajeng kepalan tulian abdo menopo yang minongko dados dukitan penggalih iri paduka sumadung dawuh iyo lenggau kanti prayoga yayi kulunisakan dawuh yayi Prabu Sumenugo kanti harjo yayi untik kakang timbali marak katampitan kali katedo kali ngomurdo Kakang Prabu minci dumateng ngerai nampi pangestu dalam sopang ayu menjawab tominantu ingkar harjanir sami kolo kejawi saking miko ngerai ngatrakan sembah pabekti kunjuk sanda pepodo sawise tak tompo pujo hastuti mun kakang tumuli tampan ono lolodon dateng kapungi mungkita duso jejimat bali marang kadangku taruno marmani dimas pun kakang timbalilan pun kakang sakwetara ngumpul kipor kadang kadang sing tanggep kaya diri kadang tunggal romo ibu muni rekolot hari sumanis pun kakang nompo sasmitaning jawoto ingkang isining sasmito iku mau mengku dawuh negoro ing parang dibarjo iki bakal dadi tetungguling kraton orang ngemuaki poro kadang-kadang kukang podo suwito manapun kakang bisa klakon tungkai monco negoro akeh kang podo manunggal lan uga nganti turun maturun pun kakang bisa nurun kinalindru kulon wudimi nanging selanani pun kakang kudu kedungan pusoko ing kengaran jamus kalimosodu menopo Kakang Prabu sampun nate uningo ingkang dipun sebataken pusaka jamus kalimosodu pun kakang upama ora nampa sakmitaning jawata ngerti saka ngendi senajan pun kakang kadang sira werda nang rumangsa cepet ing panemu luwih-luwih babagan pusaka kang pinangka dadi piyandeling urip yang mitra saking pawarta ingkang kula tampi nanging manggaken bukti lan nyatanipun pusaka menika mboten migunani mboten wonten dayanipun tegese mboten wonten landhepipun mboten wonten gendhewanipun jer mboten sifat jemparing lan wesiaji nanging pusaka minangka dados tandha bukti tuntunan kautaman minangka temening gesang wan marsa padha dados menika dipun anggap sejimat mboten tegese pusaka minangka dados piandeling ayudo oh mengkono pawarta yang lo tampi pusaka menika ing kagungan nalendra ing luhur budinipun inggih menika nalendra ngamarta Prabu Puntadewa Dimas miren pawarta mengkono wis cetha mboten badhe lepat kathah ingkang sami paring uninga pusaka kasebat Kakang Prabu yen panjenengan mengkono pun kakang ora bakal silak upang pun kakang utusan Mang Dimas waring kraton ngamarta pusaka disuwun mundut liru bondo prebya Mas Picis raja Brana pemaneh mung cengkaling bumi pun kakang ora bakal silak mesti bakal tak sediyani kadang kula Kakang Prabu ing rai kepareng ngunjuk atur nalindro ngamarta Prabu Puntadewa dados tetunggulipun nalindro pusaka menika minangka pandhongipun saking panginten kula upami dipun lintoni bondo donya Mas Picis Raja Brana ingkang sinung ngamarta mboten manggaken babagan bondo prebya langkung-langkung cengkaling bumi
mboten dipun penggali. Ewa semanten yen pancen Koko Prabu badhe nuhoni dumateng tuntunan pusaka sebat ngajeng prayoginipun kula dherekaken suwita wonten ing Ngendro Prasto nderek ngayom dumateng panguasaning pusaka. Iku pun kakang nampa dawuh dadi yen ora nguasani dhewe ora nyekel dhewe ora marem rasane pamikiripun kakang. Iki mung kok yen pun kakang ora bisa ketutan apa kang dadi sejane mitra kodhaing Jawata. Besok akhir temne bakal cuntel sejarah kraton ing Paranggubarjo lan kurang bejo pun kakang bakal kabanjut ora pinaring panjang yuswa. Perkewuh mungguh rasanipun kakang para

Kula kinten yen para kadang gelasan para kawula ing kathah alit ing manah yen to kadawan manjing wonten kraton Ngamarta ngudi pusaka kasebat ing ajeng kejawi ngrayi dasar kula. Kula sagah anglabeti dumateng sedherekipun Kaka Prabu senajan to sampun wonten pengendikan dipun lintoni bondo perbiola.

0: pertolo.
1: Nuwun wonten paring adhaw, Raden.
0: Kowe abiku ya kowe pikuatku uga klebu dadi senopati ning kraton ing Paranggubarjo. Dina iki aku darbi kewajiban sing abot. Manjing kraton Ngamarta tinanggenah dusta pusaka Klimasada. Aja tok tegake paman aku tutno.
1: Oh, ngaten iki.
0: Badhe kula dhek kenging pancen wonten menapa-menapa ingkang abdi dasar kula badhe nanggulangi bebaya nempuh dumateng

0: Badhe maringaken ganjaran jer sampun dipun patah kula ing kedah meradenaken. Ora rencang-rencang kula.
1: Aja bungah yen bakal nampa ganjaran nang sumurpa. Yen bakal nampa kewajiban kang abot tanggung jawabmu. Ora ngomongake kowe wektu iki wis terang manunggal karo Wadya Bala. Ing tawang Maluko Samudro prajurit ti gustimu Prabu Dewa Mangkara
0: lama gak kepaling pun gusti kula
1: dere ake tindai sesembahmu supaya dusta pusaka ana ing kraton Ngendro Prasto ing ngaran Jamus Kalimasada gustimu Raden Dewa Baskara
0: ratalah matala Adi
1: kula nuwun wonten panjenengan
0: sing ati-ati lho Ki siaga tata-tata awake dhewe ora ngenggahke dobel telat pangane
1: kula nono niki
0: Jeng upami pamrih mangke wong dadosan saged tansah damel syukur bedagi sing.
1: Nanging ora oleh gawe kowe kadhaun supaya ngrusak ing kraton Ngamarta lan kukubane.

aku kanker nyawang toko karo bilung iki mangkel. Wong tuwa kok tanpa nggunakake nalar sing becik. Kados pundi? Lah kene sing siaga tata-tata budhas kok kene urung apa-apa wong loro metekut.

0: Kleru balik adikene meneh apa ora? Genep nangka ping pindhoe ti. Oh, kok ngono kok nggukae. Lah iya wong kenajane ngono tengok-tengok yo ora. Nggih pancen ngaten kula mboten badhe mingku nanging yen babagan pusaka saged lampah dipun dustolan mbotenipun. Kula ora tanggung jawab jalan pusaka menika pancen ageng panguasanipun. Bodho kalani. Mengko nggo nggih. Yen panjen sampun mersudi dumateng isinipun menika jalma ing sampun mumpuni. Nyingkur sak liring tumindak kala angel to niki. Nyatur tangga ora gelem, nyatur kanca ora gelem, ngelek-elek sapa ora gelem, luwe-luwe kok nganti ngrasani babagan negara. Saya mboten gelem nek empun mersudi dumateng isinipun pusaka menika. Nek sampean dereng kuat. Yang maca pusaka niku njur pikir sama si oh tak tugel kuwi tak paten ha mboten kena kae wong kaya lek tekone mboten kenging ya to lho ya nek jamus pusaka sing amarta pancen siji ning jamus sing ampo kok ha iya kowe kebacut dheweke ngerti mumpung guru mah kandhane kamengku ndak mah buyar pendelengane engko kedung kon maca umbul donga wae mah iso midereng ra engko entuk enuk
1: ah sing ora ora
0: mung entuk kok ngono kok do ngomong aja ora kowe ora usah melu rebukan arepa pintra kaya ngapa kowe iki mung pono kawan mung batur. Aku iki nguasani senajan to aku ana kene iki katelake Kaka Prabu jeraku dawuh dalem. Kowe kudu manut karo aku. Jer kowe pon kudu manut karo Gustimu. Yen janipun ngaten menika mboten nggih njur dikudhokke niku mboten.

sinambet ing Cinarto kang ngrekoso ngono. Lenggah wonten madyani ngono kangge. Ingkang sinun Broti kadherekan ing kenging Raden Setyaki. Apa dening abdi patih budhone.

dalan-dalan. Sopo jenengmu eh? Menawa kowe takon marang aku genti aku takon kowe iki nalin terus saka ngendi sapa jajilmu. Durung ngerti kan aku.

Nggih, togok nggih. Aku tak takon, Dok. Pripun? Ana tetembungan dudu sana dudu kadang yen mati melu kelangan iki apa, Dok? Oh. Sampeyan ku ngene dadi ratu napa mboten sekolah? Lu sekolah, Dok. Sekolah niku ora ngemungno sekolah kepinteran paringane Pak Guru lan Bu Guru. Ning sekolah ing Rasa utawa sekolah Pasemon. Engkau ora tau nyemoni kok. Ora kok iso. Cepat seplus. Yen menyan dari preso nggih. Dudu sana dudu kadang nek mati melu kelangan iku isih ana sambung rapete sedulur. Paling ora anak sana pisan Hindu. Isih sedulur nggih mongko mbok menawa yen niku piyayi niku dipasrahi jejiban sing abot dadi melu tanggung jawab ngoten. Sampeyan ngerti mboten tembung kaya ngoten niku nek miturut gonge dhewe niku kang kena diani muntu katutan sambel. Oh, saya aneh meneh. Tegese ngetepol. Dengkulmu kuwi ngetepol. Jenenge ra ana apa-apa kok yo ana sambel iki yo ra apa-apa.

ngono kok ora ngerti. Sinten sinuwun Setyaki kok waduh yung yung yung yung. Ampun dilawan. Setyaki menika panyesti Mandraguna. Pinjringa papak mrojol ngakrep. Boten badhe tumong kataman lan jeping. Pegang menapa malih lincip ing curi kok

ana wong lulak lolok wong rada kuning cilik Pak Cokot iki ngawur ngendang karo aku gok trincing. Oh. Sapa ya? Sing sak tunggu ni wong gegur.

0: Ning ngene iku kaya ngerasa dipercaya. Ngerjaan sak timbali kali sing Ndorowati kadang pate. Kuwi jatno.
1: Dadi niku putra pambayinipun Prabu Basudewa.

0: kalau sing lanang wis pencucunan nang kene bisa guyu kaya gue ya. Kae ngaku. Wis. Yo, Bu. Rika dadi wong wonten sing gede syukure ya. Biar lagi perapan kan mikir-mikir.
1: Ya alang, sebut jatuh kaya apa ya.
0: Mikir bojone kaya apa. Lah siki ketemune dhuwur ya disyukuri mung bojone dhuwur akeh berkat ora kepangan meme tekan payon. Bojone ndep cilik pentukel kaya bekel. Sisire timbang menglongan merobol ora kejedot. Bojone dilala lemut banget yo alhamdulillah mong bojone lemu kaya kae. Alhamdulillah. Wayah adem kena nggo kasuran. Kasur wis bisa ngentut. Bojone kering irit bahan.